0: תיחוש נא רומל רידיוס. רונוחל מנחשי כותת בחרי וצהרי תתשל, אקרתמח כפהו גריאין. מנשת הכוחון אילוי נחרי תתשל, שווי נערי חונצ'ה פתינק ולוח רידיוס. ריחון רי, רילום רידתשל. קסיך כמביך שיווייץ', ריחונצ'ה כחונצ' רץ' רידיוס, כוחון הליקו כסלמל. אין רינווה רץ' כסלמל. ריוחר תקיוותי תימם, שקיטיך רימנה פריצין הליקו לאו. קטגורי שקמיק. הרי ווא ווא ריקחה ולוח צ'יקח. הרץ' ריקטיחוויק מנקקמתח. אין רינקס לקלחוואצ'ה אינכחינק ולוח צ'יקח. ריבינך שיקוטיך נא ווארי, כוחון הליקו כסלמל. קטגורי ריוואצ'ה קניאנה אינצ'רץ', הרי רינות יוחיל, הרץ' ככסי ואוואצ'ו לאורי.
1: ריאחודיו, סיבלך ככקות ריך צ'קשול, ככביך.
2: חסו יאיק לה, קובנו, הרץ' קויה, פתיחיק צ'קט שריאותיו חילל.
1: קטגורי, ריכסוס קוביך צ'קט'.
0: חסיך כמביך צ'יווץ', ריאיש, ומקיטיך ריאותיו חילל וכוחול ריאצ'י, ומקי קומוך ריאוקיקל, מנקותק אסלמה ליווק. ריבינך שיקוטיך ריאותיו חילל, וכוחומוך ריאוקיקל, כוחון הליקוק אסלמה. קטגורי, כינוואלך היסח נא וואצ' ריארה, פריק איסמלקיך. רומל רצ'י ריאותיו חילל, חסיך שווה, ריאוקיקל, חסיך שאוקיה. ריבינך שיקוטיך ריאותיו חילל, וכוחומוך ריאוקיקל, כקנח כאן ריא פרי נוקו שריאין, ריאין פרי אוקו שריארה. שוקוכה, חצ'רי תתשל צ'קסליק, צ'ריאינו תקום ולוק, ריאין צ'קורי נוקסמל רומל ריתתשל, שוקוכה ריחון צ'קינותיכו, ככסי נא ומל ריאין. הריווה ריווה צ'קחינק ולוק צ'יקח. מנחריתך, חצ'רי שקיטיך ריאוכר תקעיוותית עמם. קטגורי, שקמיק. ריבינך שיקוטיך ווארי, כוחון הליק וכסלמל.
1: וציחרי, שוביך הריתך כתכון פחון וכל בל צ'אבל פרי כפר נאום. קטגורי, הריתך צ'ירי אותך שלה ככתה ווירי ככביך.
3: כשוטאיק וציחרי, חצ'ינק כווין צ'וטט בשיק.
1: קטגור, לחיסוס רטעם פרי צ'ווי צ'ירי אותך שלה כבשוות פווי ווירי כביך צ'יקאץ'.
0: לקש כובן ווירי צ'יבאץ', יחס קובן רי צ'יווץ' הרתך צ'י קיביל נארי וכוחול רי הצ'י שכפקי איק חוויחק אובי אוכר כנוק הרי רי ושלב של כי האוב רי איקס למל רי תיוכילל מנעוצתך מנקוטה ופתן ושלב של רי ציח ששימביך צ'יווץ' שכוחה כס למל קטקות איקוני כך צ'ישול שמן ככוחונתך
1: רי חסוס צ'י רטעם הרתך צ'י שכמחיך חשינתך רי מנקה ככונת צ'י רצ' רי הרי יחצ'ין ריקחצ'ו נארי הרי. קטגורי קוביך.
0: רומל גווה שימביך צ'יווץ', שמנקות החון קויהוק פבוק ומנקויית הריטצ'ל צ'רץ' ורי.
1: צ'יפה וחונקי חוביק, סיבה לך הקאי צ'קץ' ריאו תחושלה כצליח צ'קיך. קטגורי, מנקיטרנבך תצ'יק ריא הרי. קטגורי, ריקסוס קוביך צ'קץ' ריקב לחוך.
0: לשוקוכה ריאיש קיווח קישבק,
1: ריסימון פדרו קוביך צ'רץ'.
4: אחאושל, חצ'ינרוק כוכבוי, ריאת קורי הציח רץ' חונליק כסלמל. ריאוך ככוכו, אקחילו צ'יאט ריאתיו שלך ווינק רץ' רידיוס.
1: ריחסוס קוביך צ'קץ'.
0: למען אינתח רישינסיקיני וץ' ריאיש ריאיש קבלחוך, קטגורי חון צ'ישול ריאיש חון קשטוק.
1: הרי ריחודס ריקוציחוך צ'יוק חול ריסימון איסקריוטי. רומל רץ' שערי ריארי, כחצ'ו נא ריארי. חונצ'יק שול ריקב לחוך.
5: מתאו, קפיטולו 27. הרי תקצ'י כסקרסנו וצ'ולאו, כנוכר לנמק תקצ'ו שכחווים, הרי נמק תק ונקצ'יק, כקימוליך קיפ רומל רי חיסוס, הרי צ'קיקי קמיסך. קטגורי, כקישמו, כקיקמוביק, כקיחצ' פוקאפ ריפילאטו. קטגורי, ריחודס, ריש חצ'וויק, הרי תקצ'י קרילו צ'שקת ציח פוויד ירא, שצ'פתח רי רנימה רוק ריקש, קוצליך רי חווינק לחוך פוק צ'קץ' רי נימק תקצ'ו צ'קחווים, אצ'קץ' רי נים תקווינק צ'ק קוביך.
3: ריאין שינמקוניק, רומל רצ'צ'ה שינחצ' וקיקל חונסוק לחווינק.
5: katekut ri eare kikibih chirech.
6: Lakopu chkech uch chirech, atla katiluwek.
5: Chichanim kukyakkan takripuak paririchochri Dios, kelubik kbek e kuhit sakhrib. Rienimak takchuchkahawib kikimulih takripuak katekuri kikibih.
7: Manyataltak kya parikolipalpuak, rumal rech che rahil ukikel winak.
5: Aretak chi ischumatahik kumal kikilok rukwapakri rirulewri hunak banal boh. Aret chila kemukwi riwinak che maneki winakiltak. Rumal kuwa weri wehunulewri kibish chirech. Rulew ukikel winak. Shokhechi kibishna kamikri. Shahikuri chanim kasish bantahri utsih ri Jeremias rikashal utsih ri Dios.
4: Kikimulih rihuinak lahuk puak. Ripuak cheheri rahil. Rihun chesibalah nim rahil. Chesh kikoho inikah iralkoal ri Israel cheulokik. Katekuri. Rukwere shkilok rirulew riachbanal boh. He has takan riachawishel chuech.
5: Ri Jesus kikamubi chuech riachbaltir. Erikatbaltir kutach rech riare.
0: La atri atahawinel chkech ri ea judio.
5: Ri Jesus kubik chrech.
0: Genak ut atkat binweri.
5: Katekuri aretakchi rianimak takchuchkahawib, erianim takwinakchik kikiban katokhtsik puiriare, makotahuntsik kubih. Katekuri chichanim ripilato kubih chirech.
0: Lamankata takronohel rihastak kikbih chawih?
5: Eri Jesus makotahuntsik kubih chirech rikibish puiriare, shakikuri ripilato sipalak kasachukush chirech. Pachihuhunal ni mat'ih rikatbaltzih kutsakapih chikiwech risiwan tinamit hun chikech rieko pache rihun chikkah rieare kokut pache huwinak chesipalak etamatal wach cheubi barrabas ripilato kubih chikech riwinak chikikimulim kip chila
8: lakiwach chiare kintsakapih bi chiwach ri barrabas ondi Jesus che Cristo kibish chrech
5: rumarre chiriare ritam che kikihach riare Rumal ti itik kikinachirech. Aretak chiriare kolik hawihe kabangwiri katbaltzir ririshokil katakanche ubishik chirechiriare.
9: Shakunchat kol wiruk wesukla huinakri rumal rechimier sibalak kashin reko pa huinwichik rumal riare.
5: Kategori rinimak takchuchka hawib erinimak takwinak kikikoh kikosh riwinak arechare kikita o chiare katakapashik ribarabas E arechare kikita o chare kichupu wachri Jesus. Rik ashal katmaltzir kubih chikech.
8: Hachin chikele kep chare kiwak kintzakapih bi chiwach?
5: Kikibih.
10: Arele barrabas! Arele barrabas!
5: Katekuri ripilato kubih chikech.
8: Esuk uwa kintbanna chirech ri Jesus, ri kibish Cristo chirech?
5: Konoher hunam kikibih.
10: Tripabashok reare chori ripabal! Ripabashok reare chori ripabal.
5: Kubih.
8: Surik ashubanom.
5: Katekuri ri eare sipalakko kikrakakeh kichi.
10: Ripabashok reare chori ripabal. Ripabashok reare chori ripabal.
5: Ripilato aretak chikriloche makotahun hasuwach kikonik. Arene sipalakke chokorik china kukamuko kriha ekuchahriukab chikiwach riwinak ekubih.
8: Rien mankotawech. Mangkota numak chrech we ukikel we honri. Ishla kishilowik.
5: Kategori konoheri siwantinimit kikibih.
4: Kahpuch ukikel pakawiri uch, e pakiwiri ekelkual.
5: Chichanim kutsakapih ubiri barrabas chikech. Kategori kuhach ubiri Jesus pakikap. Arechi kichi tahik rukasiar. Arech kikiripapa chori ripapan. Chishakbi ri eo shultato rikatbaltzir. Kiki kamubiri Jesus parini malaha ri pretorio e kisikish konohel ri koorte chirih. Kiki chanabari are e kiki chok chirech hun kiaklahatsiak. Kiki pachok rikish kiki ban hun ketakik chirech e kiki koh chori holom. E kiki koh hun ah pari rikiaab. Kategori keshuki chuwach riare kiki tzabeh huwach e kiki bih.
10: Utalaha wochat atahawinel kechri a judiu.
5: Aretakchik chubatahu wech, kikikamu kokhun ah, ekikosiri holomruk. Aretakchik tabetahu wech kumalri eare, kikesahri hunkiakalahatsiak chirech, Akikikokchi ubi kumuri ritsiakri are Akikikamubik are chikiki ripapa chori ripapan Are takchi ki elubik kikirakuna chi aksireni Simon riubi kikitakri are are chikukamubiri uripapan Are takchi kiopon parihong kolipal che golgotari ubi Eweri kubik kolipal rech holomak Kikiyari amaha chirech che yuhtalik rukri a arech kukumuk Kategori riare are takchi kanatahik rumal mangkaraktak kutiho Are takchi ripatahinakchik shketsabeg ubi uhachikri retsiak chikiwach Eketu ikanchila arech kikilakabeg ri are Aksik chirech ri holom kikikoho hawihets ibatalik wiri katoktsik shbampuwi Arewa we Jesus ria hawinel kech ria judiyo Jehunam rukriare ke ripabashi ke kepelakomap kumpari rikyakap e kumpari umosh. Rewinakche ke kashu kokchila ke ketselahu wach e kikihich ikhari ukholom kikibih.
11: Riatche kakis tzik puweri rachochri Dios kategori kayakche humul paoshib kik chakoloba awib riat viatu koholri Dios e chakasahu lo kawib chori ripapal.
5: Shokoher yeni maktak chuchka hawib riyak tzibanelab erini maktak winak ketzabehu wach chikishol eare kikibih.
12: Riare shuk olnik akchik kategori manko kwint chrech uk olik ribare are ahawinel rech ri Israel. Chakakba ulok chanim ri chori ribang kategori kuhkohon la chrech ukupamuk ush rih ri Dios chutsakbih ba ri Dios kamikri We kasih che kuluk ahuach Rumal rech che ubim nakut In inuk hol ri Dios
5: Shokohe si palakash ketsalah huwach ri e alokomab Eri pawam ruk riare Aritak che kupon ri wak kakbal Keke kumarik ronohel ri wachulew Kate ri ubeleg kakbal Kate kuri pari ubeleg kakbal Ri Jesus ko kurakake huchi
13: Eli, Eli, lema sabactani.
5: Weri kubir, nu Dios, haschekina womba kanak. Ejo hun chikechri ekochila, aretak chiki kitari utsir kikibir.
13: Chechri Elias ksikin we arere.
5: Katekuri hun chikechri are, kutihanim kebek, ekumuba ulokungos pavinagri. Kukochech utsam hun ah. Ekuya chirech arech kukumu Katekut rienikachchik kikibih chirech
13: Chaya kanok Tzkilana wekpere elias chechukolik
5: Katekut chichanim chikri Jesus Ko kurakakehuchi ekuhachri ranima Patakweri kurakopih rip riusut rinim richochri Dios Pakepuchakapil chiaksekulok kachushe Keberri riuleu kurakih rip takriabah Kuhak rip ri kihulri kamnakib Esi palahik iba kilal kechri etios laktakwinak kikastahu wach kakikaslemal. Ke elubik patakrihul aretak kastahinak chikiwach. Ke pompari etios laktirimit kategori si palahwinak ke iluwik ri eare. Kategori rikamalpe chikechokal erenika hachihapchik che korukchech uchahachik ri Jesus. Aretak chikikil rikabrakan eronohil rikastak kabantahik si palah kikishibih kip e kikibih.
1: Kastig nekot, wiareri uk hol ri Dios.
5: Ekochila ek iye shokib, chenak ke kay ulok. Ri eare cheshki ternebeh ulok are, are takchi ko Galilea, are cheshki patanih. Chikishol ri eare kori mari matal, ri mari che are kinan ri kolik Santiago, eri Jose. Eri kinan ri euk hol ri Zebedeo. Are takchi kakahuwech rik ih, Kepehun kinomachi ahari matea jose riubi che shokohe ukinak utihoshel ri Jesus. Kepetekru ri Pilato ekutari ubaqilal ri Jesus chirech. Ri Pilato chichanim katakane karech kahach chirech. Ri jose kukamubi ri ubaqilal kubots pahun sakatiak rech kamikal. Kategori kumokkan parehun kakhul cherech riare banom chori abah. Kategori kukohkan huni malahabah chuwach ri rokibal rihul. Kategurishbek. Eko chilari mari matal, erihun mari chik, etuyul chuwach rihul. Parihun ik chik, rihun ik chuwach chi apan ri sukumanik, rini maktak chuchakahawi eri fariseo, hunam kebe paririchoch ri pilato, ekikibir chirech.
13: Ahau, rioch knatak, cheri hun subnerri, shubir aretakchi kasna. Chichanim, paoship ir kakastahna nuwach. Chatakamba arech kalakbeshik riuhur, chi pariurosh irna. Une kebe kelrah riotirushelap. Katekuri kikibir chikchikech riwinak. Riare, shikastah ubi uwach chikishor rikam nakip. Katekuri rikisbal subunik arenim re chuwach rinabe.
5: Ripilato kubir chikech.
14: Riishk ohukat echahinelap iwuk, rishpa. Katek uri chihikiba uchahishik rehas kiwah riish.
5: Ke elubik katekuri kikichahih rihul, kikitsakakah rihunabah, ekikikoh rihukat echahinelap.
15: Juan capítulo 12.
1: Wakib ir chushekan ri ashbal, ri Jesús kpi ulok pari betanya, hawhek owiri Lázaro, ri hunchi shukasba owach ri Jesús chikshol ri kamnekib. Helari kia wari are, ri Marta, arek ashin ri wari Lázaro, are hunch kech ri ek oruk are churimesha. Kategori. Rimari kukamu bihun pahbal kuk alah kunabal rech utalah nardo chisibalah pakalik ri rahil. Kukyon sah ri rakan ri Jesus e kuchakkeharisah ruk ri uwi. Eri kuk alah kunabal kbe paranohel ri upha. Kategori, ri Judas Iscariote chihunch kech ri tehoshela rihunchi kuhach nari are kubih.
3: Hasche. Manshkaishta wekok lahkunabalri pahola hukkal denarios. Eshiatane chikech rimebait?
1: Katekut. Munkobihta wari rumal chikok il uchomnik chikech rimebait. Shane kubih rumal rech chiriare hun elkom. Katekuri. Rumal chik ori ukol bal puak ruk. Riare kurayih ripuak. Ekril kahu kok chila. Katekuri. Ri Jesus kubih.
0: Chaya kan riare, rahau shik che shuk olwe kok alah kuna balri, rech ri hun ihare takchi kin mukik. Shastro nohel ihwa, eko me baib la iwuk. Katekut, riin man ronohel ihtawa inko iwuk.
1: Sibalah ik ia judio, ikiketamah chik ori are hela. Katekuri, kpetik, menshiwit kiklari Jesus, chanisha kohe kiklari Lázaro. Rihunchi shukusba uwach chikshol ri ekamanakib. Rinim tak chuchkahawib. Shukuhe kikah kikimsah ri Lázaro. Shani rumal riare sibalah ea judio kebe ubik ekikhon chrech ri Jesus. Parehunk ich chi apnok. Riwinak chi kikichiwik. Shepe ulok pare nimak ich. Kiketamak chi ri Jesus pitnak ulok pare Jerusalem. Kikipu bi uqab taq pakay, ikbe chukul shik riare, kikrakakak kikchi.
4: Osana, teuchitalik riare, chetahim petinak ulok bariubi riakawshel, eri rakawinel ri Israel.
1: Ri Jesus shurik khun alah burish, kituyi ichri khachari tziptalik.
4: Mashibi khawib atral risyon, chawilampe riakawinel che petinak, akaninak chri khun alah ral khunatit burish.
1: Pawe khun uchanim ri, ri eute khoshela mingik chop tuiri. Katekut, aritakchi kikhlashik ri Jesus pari uqih, knatak chkech che wiri tziptalik puwi riare, e are wa ri shban chrech. Ri winnak che ik orruk riare, aritakchi shusukih ulok ri Lázaro pari khul, katekuri, shuyahun kak aslemal chrech, kikban katokhtzik puwi wiri. Shokuhe, rumal wiri, riwinak kikulah riare, rumal re chikitom chiriare, opnom rehun kutbal ri. Katekuri, ri fariseo kikbir chikshol.
13: Ri ish kiwiloche mankishchakantak, kamikri, konohe riwinak are kiterneb emreare.
1: Ikochila, ikhun ah griego, chikapaki ulok arech kikikilah ri dios, paranimak ich. Ri eare kirka ri alip, ri ahbetzaida, rech ri Galilea, isi balak kiktsonok chrech.
5: Ahau, ri uch kak kil ri Jesus.
1: Ri alip kbe chubishik wiri chrech ri atrish, ri atrish y ri alip que bekbih wiri chrech ri Jesús kubih chkech.
0: Kamikri, shopan ri kahbal hawi hewi kianari ujil ruk ohol riachi. Kasih kasih kimbih chiwech. Wehun uwach triko, shtak pari ulew eman kamtah, kkanah kan ri utukel. Katek ut, wek kamik, kuyasi balahu uwach ri. Rihunche kulo oeh riuk aslemal, kutsakri, erihunche kretzelah uwach riuk aslemal, pawe uwach ulew ri. Kuk olnari, chrech rihunalik kaslemal. Wekohun kinu patanih, chinu ternebeh ba. Kategori, hawihein kowiri in, shokohe chilari kowiri nupataninel. Wekohun kinupatanih, rinutat nim kril nawiri are. Wechanimri, kashkori wushlabal. Ehaskuri kimbih, tatshel, chatoba chuwach wehun kahbalri. Katekut, rumal newereche ino paninak pa wehun kahbalri. Tatshel, chayabari ukihil riabi.
1: Kategori, kpe ulok hunchabal chiparikah ulok.
13: Riin nuya om riuk ihil are, kategori kinya china humur riuk ihil.
1: Riwinak che iko chila eche shikta wiri, kikbih che hun kak ulha wiri, enikak che kikbih.
11: Shchabesh rumal hun angel.
1: Ri Jesus kubih.
0: We hunchabal ri, manu umal tariin shpetik, shane i umal riish. Uka mikri, arek ban qatoqsi chewe wachulew. Kamikri, kikyakna ubik ikim ri inim ubantakhik chuwachulew. Kategori, aretakchi ikina anisashna ubiri in chuwachwe ulew, ke inkamna ubik konohel ri winakwuk.
1: Kubik wiri, arech kuya ubishkal khas ri kamikal kukambeh ri are, ri winak kikbik chrech.
11: Ri uch, ketan paripishab chiri Kristo kuban kolem chubakik chubesak. Khas kuche, chiri at kabih, chira hawashik kak anisash ri ukohol riachi, hachin kuri ri ukohol riachi.
1: Ri Jesus kubih chkech.
0: Shak atal chi ukih ri chak ko chi shol. Chishbin ba aretak chi konari chak ibuk. Arech man kishu chap tari ekumal. Ri hun chekbin pari ekum man retamta hawihek bewi. Aretak chi konari chak ibuk. Chishkohon chrech richach arech ri ish ishral kuwal richach.
1: Aetak shbitach wiri ri Jesus bek ikuk uri chikwach. Kene ba shubon ronohel wetak kutbal chikwach ri menkik hont chrech ri are. Arech katsik kbantak ritsik shubik ri Isaías ri kashal utsik ri Dios.
4: Achaushel, hachink kohon chrech ri katsik Eriyo chukab uqabri akhawshel, khachinsh qalakhisash chuwach.
1: Mun loqtak kek khon chrech ri Dios, rumalrech che shukukhe shubik ri Isaías.
4: Umoy risam ri kibokoch, yuko irisam ri kanima. Arech manke kai taruk ri kibokoch, arech manke kichop taruk ri kanima. Arech manke kisutik tawloq kib parikik aslemal, yarech manke inkunak tariin.
1: Ri Isaías shubik wiri, rumalrech che shril ruqihil ischop wi riare. Gneba, manruk tna wiri, qastik che shukukhe chikshol ri inmaqtaq winak ikishe kohon chrech riare. Katekut, kumal ri fariseo, mankikbihtak arech mankikiyak tulok parikolbal chabal kumal riare. Rumalrech che ri eare, Arek ikilokok eh riki ikhil ri winak chuwach ri ukihil ri Dios. Ri Jesus kurek kekuchi ikubih.
0: Ri hunche kakohon chwech ri in, man kakohon ta chwech ri in. Shanare kakohon chrech ri hun, che in takowinak ulok. Kategori, ri hunche kinril ri in, kril ri ri hunche in takowinak ulok. In, che in chak, in petenak ulok pawe uwachulew, arech ronohel ri kakohon chwech ri in, man kakanak takan parik ekumal. We kohun che kutari nutsik, kategori man kuk aslemahtak, riin man king bantak atoksik puwi riare. Rumal reche riin, man impetinak ta che ubanik atoksik puwi, we wachulew, shane impetinak che uukolik, we wachulew. Hachin kunuk yakubik riin ema kuk aslemahtak rinutsik, shask ochiri rikabanok atoksik puwi riare. Ritsik che nuya omu chobik, are riri kapanok atok tzih puwiri are parik isbal kik. Rumal recheri in man inch awinak ta pawech wiri in. Shane are ritat chel cheri in takowinak ulok ktakan chwechri rahawshik kimbik ekin kuturi in. Kategori ri in wet amcheri upishabri are hunalik kaslemal. Kas tzih de kintzihok ri in hachau bim ritat chel chwech heri utzihoshik kimban ri in.
15: Juan capítulo 13.
1: Chushekan renim ik rech re kashbal, are takchiri Jesús retam chik chishapan riu kahbal, chikelu bipa wachu lew, ek ash chuach riutat. Are takri are shu lokok ekri e winak chik opa we wachu lew, ke u lokok ekri are chipariuk isbalilna. Pariwa im rech rish ekal, are takchiri kashtok. Uya omchi pari ranima ri Judas Iscariote, ri ukohol ri Simón, ri chomanik chiku hachnari are. Are takchi ri are retam chiri ri tachel, uya om ronohel pari ukap, eche pitnak ulok ruk ri Dios, eche katzlehu bi ruk ri Dios. Kualak cheri waim, kuyakan ri retziak, kuhat ih hunsut che upam, kateguri. Kuk echa pahun chakbal, ekumahi huchahik rikakan rete hoshela. Kategori kusuruk hunsut, chi uhatim she upam, arechi kopan ruk ri Simón Pedro, riare kubir chrech.
4: Ahaushel, chi atkat chahoble wakan?
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Ri hastak chikim ban inri, ri at man kachop ta ube alwa kamikri, kachop na wachwek kamir.
1: Rilu kubir chrech.
4: Hayi, mangota wa kachah wa we wakan.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: We man kinchahta ri awakan, ri at mangota awech bal wa wuk ri in.
1: Ri Simón Pedro kubir chrech.
4: Ahaushel, man shuita bari wakan, shane shakuhe chachaha bari nukab irinu holom.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Ri hunche atininak, Man rakaw shik ta chik ku chak rib ri are. Ronohel chik chak chok. Eri ish chak chok chik katekot ma iwanohel tak.
1: Rumal rech, chiri are ku chobo hachin ri kakchow na ri are. Rumal kwa kubih.
0: Man iwanohel ta ri ish chak chok.
1: Are takchi ish chak tak ri kakan rumal ri are. E are takchi iskohtak chiriritziak ek oche humul churimesha, kubir chkech.
0: La kichobor ishmantak humal ri inibuk ish, ri ish akhtig e ahawshel kishcha chwech e uts ri kibir, rumal reche qasig inheri ri in. Shakheba, weri inche in ahawshel e in akhtig shinchak ri iwakan, shokoheri ish, rahawshik che kichak ri iwakan chbil iwib. Rumal recheri inshin yahun kambal nochiwech, arech, shokuheri ish, heriki banoje has shimban inchiwech. Kasih kasih kimbih chiwech, ripataninel manareta nim chuwach ri rahau, shokuhe, ritakomulok, manareta nim chuwach ristakomulok riare. Ri ish, rukche iwet am chiweri, si balah utziwech ri, weki bano, pari ikasle mal. Ri in, ma iwanohel tak kishimbih. Ri'in wet am hachin takrishi encha'o. Katekut, kasih che rahaw shik bantahik ritzi batalik. Ri'hun che kutih wenuwa, kuwa alahisah ri'ukush rakan chwih ri'in. Chikami kubik kimik weri chiwech, chushe na aretakchi kakulmatah nari khastak arech. Aretakchi kakulmatahik kishkohonik che inri. Kasih kimik chiwech, ri'hun che kukulah ri'hun che kintak na ubiri'in, Inri kinuk ulah kategori rihunche kinuk ulah riin arekuk ulah rihunche intakowinak ulok.
1: Aretakchi ri Jesús shubih wiri shpekash pari rush labal tekuri kubih.
0: Kasih kimbih chiwech hunchi shol riish kin hachow na riin.
1: Ri itehoshela kikkayekip chik shol mengetamtah hachin rikbishik. Hunch kech ri itehoshela. Qiyol chuwoch ukuush ri Jesús, ri hunche si balag loq chuwoch ri Jesús, ri Simón Pedro kuban hun kutbal chrech ikubih chrech.
4: Chata ukoq chrech, ¿Hachin ritajin kubig?
1: Riare kukoy bakok rib churi wow koshri Jesús. Kate kuri kubig chrech.
7: Ajaushel, ¿hachin kuri rijunri?
1: Ri Jesús kubig.
0: Are rijun chekinyana riwa chrech. Chekin rub na parik utum.
1: Kurub riwa parik utum. Kate kuri kuya chrech rijudas. Che ukuhol ri Simón Iscariote. Kate kuri. Rukrich kapwa shiachrech chanimko krisatanas pariare ri Jesus kubichrech
0: rikabanna chi aninak chabana
1: katikut mkotkhun chkechri uwinak kechbowik khaschek kubich wiri chrech riare rumalne chiruk ri Judas kowiri puak ekohu khun kikchomach chri Jesus takhin kubichrech Chalo qori khastak chira khawshik chqech pare nimaqih onshane okuya chqech ri emebayi aritak chik tikhtakhik ri war rumal shash chanim kelubik aritak chi wiri chaqab nikot aritak chi kelubiri are ri Jesus kubih
0: kamikri ihilam ri okhol ri achi kategori ri Dios ihilam pariare wiri Dios ihilam pariare ri Dios Shokonje, ku ihilahna riare, chipariare. Echianinakri, ku ihilahna. Ishwal kuwal, atalik chik cheri inko iwuk. Riish, kinitsukuh nari, kateguri, jehas simbich kechri a judío. Chehawije kimbewiri in, riish mankuyatah kishbek e ukamikri, shokonje kimbihweri chivech riish. Riin kinyahunk ak pishap chivech. Chilo ech biltakiwib. Jehas ishin loqoqem riin jerichi loqoqesh biltaq iwi briish erugweri konohel winak kikil nari cheri ish nutihoshelab weri ish rugronohel ikush kori loqoqebal biltaq iwi
1: ri Simón Pedro kubir chrech
4: ajaushel javije katbewi
1: ri Jesús kubir chrech
0: javije rikin bewi riin ri atman kuyatah Kina ternebeh bipawe uchanimri. Katekut, kina ternebeh nari pahung ishi apanok.
1: Rilu kubir chrech.
4: Hasche mankuyatah katin ternebeh pawe uchanimri. Riin kinyakan ri nuk aslemal. Resh toko bisabal awach riat.
1: Ri Jesús kubir.
0: Che kayakanok riak aslemal riat arech katoko bisah nuwach riin. Kasih kimbih chawech. Charetak chi mahok kok ri amaek ri at osmulchik abim cheman awet amtanu wach.
15: Juan capítulo 14
0: Muban kebikush Muban kashiwanima ri ish chekishkohon chrech ri Dios shokohe chishkohon chwech ri in. Pari rachoch ri nutat kok ialahtak kolibal ha wetamat kolik shimbihne ri chiwech. Riin kimbechi usuk umashik hun ikolbal. Kategori, retakchi in benakchik esuk umatahinak chiri hun kolbal, kinsalik china ulok. Kategori, kishinkamu biwuk, arech gela hawihe inkoviri in, shokuheri ish, ishkochila. Kategori, rikolbal hawihe kimbewiri in, riish iwet amri be.
1: Rimash kubik chrech.
7: Ahaushil. Riuch manketam tah hawihe katbe wiriat, laketam kuri ribe.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Inri in be, inri in sakalachzig, e inri ink aslemal. Mankota hunk bechuach ritatshel, we mahumal ri in. Ri ish, we iwet am nuach in, shokohe iwet am uach ri rinutat. Chikamikri, iwet am chiuach, e iwilom chiuach riare.
1: Ri alip kubir chrech.
7: Ajaushel, chakuturi tatshel chakawach, ekuban nak urichkech.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Alip, humpak ichine inko ibuk, kateguri manawet amtanuwach, rihunche shinril riin, rilomchi uwach ritatshel. Haskuche kakoch oka bih, chakuturi tatshel chakawach, laman kakoch tachcheriin inko paritatshel, teguri ritatshel kopariin. Rijetak tzirche kimbih inchiwech, man kimbih tak chakpawech viri in. Eritatshel che jekel buk riin, are arek manovri chak. chishkohon bachwech ri in inkopari tatshel kategori ri tatshel kopari in we makishkohon chwech chishkohon nek ne ba shiwi rumal wechakri qasih qasih kim bichi wech ri hunche kakhon chwech ri in shokohe ku manari ri are ri chakche kim ban ri in kategori ku manani malachak chinachuwach wechakri rumal recheri in kim benachuwach ri tatshel kategori ronohel riki komih ri ish pari nubiri in rin shaskin bana arech ritat shel kaki halashik pari kohol shel ve kohun hasu wach ki komih pari nubi ri in kin bana ri weri ve kini lo okeh ri ish ki kol ri ri nubi shab kategori kin chau naruk ritat shel ekuyanari chivech hun chik ahto liwech arech kori are iwuk ronohel tak ih ri ushlap shel rech ri sakalaktsig cheri wachuleu mank kovinta chrech uk ulashik rumal reche mank kriltag e man retamta uach katekut ri ishi wet amu uach riare rumal reche jekeliki uk ri ish ri in man ish minorib tag kishin yakanok kimpechina uloki uk man nahta chik ri wachuleu mank krilta chin uach katekut ri ish kinivilna rumal reche ri in Ori nu kaslemal eshokuheri ish kik ohiri kaslemal. Parihun ihri ri ish kiweta mahri cheri in inko pari nutat, eri ish ishko pari in, eri in inko pari ish. Rihun chek ori nu pishabruk e kukolo, areri rihun ri chekinu lookok eh. Kateguri rihun chekinu lookok eh ri in, rinutat ku lookok eh nari riare. Kateguri ri in kin lookok eh nari are. Ekin alahisah nawib chuwach riare.
1: Rihudas, chemanare triskariote kubichrech.
4: Ahaushel, has cheche kakalahisah nawib chawach oh, emanareta kakalahisah awib chuwach riwachuleu.
1: Rihesus kubichrech.
0: Wehun winak kinulo ek kukol nari irinutzig, irinutat kulo ek nari riare, kategori kukpenari ruk ekakban kachochri pariare. Rihunche man kinulo ektag man kukol tari nutzig kategori ritzig che kitatbeg man wesh tari in shani utzig ritat shel che in takowina kulok shimbih weri chivech aretakchi inko iwuk kategot ri ahto liwech ritiosh la gushlap shel che kutakna ulok ritat shel pari nubi rare kukut nari ronohel rehastak chiwach kategori Kuna tisah nari chiwech ronohel rinutzig nubim chiwech. Kinya kanri ni malahutzil chiwech. Ri utzil wech in kinya chiwech. Manjerita uya ikin mano jejas uya iku man ri uwachuleu. Muban kashri iwanima. Muban kebik ush, mishibih hibib. Ri ish itom rihastak che shimbih chiwech. Ri in kimbena, kategori kimpechina humul ibuk. Weta kini lookok eh ri ish, Kishkikotik nala, chekin beru gritatxel, rumal reche ritatxel arenim chinuach riin. Kategori, riin kinbih weri chivech kamikri, aretakchi mahok kulmatah weri, arech, aretakchik kulmatahik kishkohonik. Kamikri man kintzihok tachik ihastak iwuk, rumal reche petinakchi ulokri unimalwe wachulewri, panuwi riin man kotahun ukowinem, arech, Cheri uachuleu kretamah cheri in kin lookok eh ritatxel. E cheri in kin bano jeri hacha inutakomu lok ritatxel chrech. Chistak alok, chuhelubik.